Fáilteráisigh Síos na Cortscoil Lumsa Brendan ar Midwest Radio Latsa Gudji a Je a Nuk agus a láthá nuán an bán seo ag tuairt tacaíocht thig Harry Styles creid na nó creid bhí si go mór sa bhliain atá agam a nuachtaid Shania Twain.